Alok in Khaled, Dive Into Me je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skonku 90-ta z The Course, Runaway in Tonyjem Montana. 10 godina.

0: svoju moć
1: i najboljšu glazbu.
0: Radio Salomon.
1: Urbano.
0: Poletno. Najboljša glazba.
1: Mi smo Salomon.